0: Midva z ljudem, pa ne rečeva, pa
1: več kot cilj.
0: Legendarni glasbenik Vladimir Kučizič, zmeri z nami živo na aktualu. Eden od izbrancev, ki bodo nastopili na letošnjem velikem CMC festivalu. Zec, toliko v dobi glasbe ste doživeli, katera je bila najboljša za muzičarje, za glasbenik?
2: Moje vreme, ko sem bil mlad.
3: To še kar traje uvijek, ja.
2: Da, hvala. Kad bi vam rekao koliko godina imam, da bi zatvorili televiziju.
0: Ja,
1: nema te što velike.
2: Svaki period u životu mladog čovjeka gdje nemaš brige koje imaš već kao jedna ozbiljna ili starija osoba je prekasan. Ja mislim da vi sad živite najbolji period svog života. I da vam Bog puno zdravlja da bude i dalje.
0: Hvala.
2: I naravno, onda se lakše, onda nemaš probleme, nemaš djecu, nemaš ovo, nemaš nekih drugih problema, živiš kod tati i mame. I onda se možeš iskreno posvetiti onome što voliš, a to je u mom slučaju bila glazba. Ne? Pa tak da, evo, od samih početaka, od srednje škole, kad sam počeo već profesionalno svirat, do ulaska 76. godine 1976. u nove fosile. To su najljepše periode bili. I onda jedan taj krasan, imao sam sreću, ja uvijek velim, imao sam sreću što sam se našao u društvu istomišljenika, ljudi dobrog srca i koji smo isto razmišljali o glazbi. I zato je bio to lijepi uspjeh koji se zvao Novi fosili. Jel? I to je nekako, rekao bih, najljepši period mog života, tamo negdje do 87. godine nastup na Eurovizijskom festivalu sa pjesmom I Wanna Dance, gdje smo bili fino četvrti plasiranje, jako lijepi uspjeh. Mm-hmm. Eto, pa i sada uživam u glazbi u svojim malo već starim godinama i mislim da je to poanta svega, da moraš do zadnjeg trenutka, ako ti se posreći naravno, voljeti ono što radiš. Onda si sretna osoba, onda možeš dati svoj maksimum.
3: Ja, da, okej.
2: Nemojte sad pustiti suzu.
3: Ja sam žestivom smokom u grlu govorila točno o tem, Vladimir pravi, da je bilo njegovo najlepše in najbolj uspešno obdobje v času, ko je bil torej mlad, čeprav mi trdimo, da je to še vedno, ne vem, zakaj on govori o pretekliku. Takrat je lahko brez skrbi, brez družine in otrok in vsega ostalega ustvarjal glasbo in tudi spoznal je takrat ekipo, torej v 70-ih, v katero je res pasal, ker so bili somišljeniki, kar se tiče glasbe, kar se tiče življenja in vsega in zato se je tudi seveda to znalo na njihovem uspehu, ker pač če nekaj delaš srcem, se to definitivno potem obrestuje in pozna. Potem je pa rekel, da nekje kako od sredine 80-ih je trajalo to fantastično obdobje, ko pa so nastopili na Eurosongu in sicer s pesmijo I wanna dance. Tako, na kratko. Aha, še ta povzetek, da definitivno delajte to, kar imate radi in imejte radi to, kar delate in potem v bistvu je uspeh zagotovljen. A sem prav?
2: Odlično.
1: Tamara, hvala. Res, z lepimi besedami zdaj smo zaključili na to, odgovor na to vprašanje, ampak vse imamo mogoče malo drugačno, bomo zdaj zasukali. Kaj je bilo v času tiste največje slave bolj naporno? Ali so bile to oboževalke, ali koncerti kot sami, kot takšni? Kaj je bilo tisto težji del slave?
2: Pa to je bilo, osobno da se jako puno putovalo.
1: Aha, putovanja torej.
2: I da, svaki uspjeh ima i svoju negativnu, drugu stranu. Meni je dosta obitelj patila. Mislim, djeca nisu imali tatu ono 24 sata dnevno. Mene nije bilo kad sam otišao na turneju u Sovjetski savez, 2 mjeseca. Onda ideš mjesec dana u Australiju, onda ideš mjesec dana u Ameriku. Pa onda ideš malo po Europi, tako da tu sad osjećam u ovim godinama, dobro, moja djeca su već ljudi, odrasli, ali ovako razgovaram, ali uvijek kažu tata falio si nam, ali ne možeš, to onda, moraš, u sve ima svoju cijenu, znači, ne možeš imati i jedno i drugo, ne ide nikad
3: sve i jare i pare, ne ide.
2: Upravo tako, bravo. I ja. to je možda, i ta silna putovanja, napor, a što se tiče žena, ja se nisam baš puno bavio ženama.
1: Ne?
2: Ja sam ženama pisao ovaj pjesme koje nisu razumjele.
3: To je dobro. Torej, da si znate malo predstavljati življenje glasbenika sploh v takem obsegu, kot so Novi Fosili oziroma kot je Vladimir. Najbolj naporno je definitivno imeti turneje, ker si takrat odsoten po par mesecev in nekako za ceno uspeha trpi družina in trpijo otroci. Tako da sicer, zdaj, ko so vsi odrasli, pač so super, vse je v redu, ampak da znajo dostkrat pa omeniti, da je očka manjkal. Ampak ja, to je sigurno cena in karijere. Cena karijere je to. Kaj pa drugač? Pa ženska mi se nikaj dosto kvaril, kaj jim je pripisal pesmi, ki jih niso zastovljene.
0: Pa
3: nikaj
0: ne moraš, ne nikoli zares. Saj veš, da ženske zmer najdete pot.
3: Nekako najdemo pot, če ne drugač, tako da vržemo kaj na odr. In to je recimo naše naslednje vprašanje. A ste kdaj dobili kaj nenavadnega, čudnega od oboževalke?
2: Da li bi se dogodilo nešto čudno?
3: Ja, da li vam je neka fanica bacila nešto na binu ili napravila nešto čudno?
2: Pa to je bilo na koncertu u onom našem kultnom klubu Tvornica u Zagrebu.
3: Aha, Tvornica u Zagrebu.
2: Onda imao sam svoj samostalni koncert, ne sa Fosilima, nego kao Vladimir Kočić-Zec. I naravno, na kraju koncerta na odr su doletili grudnjaci. Ali ovih dimenzija.
0: Se kaže na široko, veliko.
1: Na košarice. Na košare.
0: Na košare. Šotorišće.
2: Šatori. A to je moja Sanja Doležan. Pevke znaju Fosile, koja je iniče meni vjenčana kuma.
3: Lepo.
2: Da. One su svoje kolegi, naravno da se zafrkavaju. Kupile su negdje tamo od nekih cigana te velike grudnjake. Pazi, možeš misliti, ja dignem ono šator.
0: The best. Joj.
3: Znači, to je Sanjino bilo. To
2: da,
3: znači, okay.
2: To je, kuma mi je to narihnula. Da budem malo, da mi ego šok, muški digne. Kao sad sam ja, faca.
3: Torej, za vse tiste, ki niste videli Sanja, je tudi Sanja, torej pevka v skupini Novi Fosili, je tudi poročna priča Vladimiru, tako kot je Rudi moja poročna priča. No, glavnem, in te poročne priče se znajo malo pohecati na vsake tok, tako da je v Tvornici v Zagrebu mu na koncertu metala gor modrce, ki so bili v dimenzijah šotora.
4: Čakam na tvoj koncert, Goričane.
3: Kaj mi boš pa ti vrgu?
4: Gate, ta velike.
3: Dobar.
4: Vladimir, a ste kakšno pesem tokrat že zapel, pa Jovano novo, pa zapel, da bi jo najreš zdaj v en predal skril, pa za 5 let, da je naj bi slišal te pesmi?
2: Govoriš o mojem pesmi?
4: Ja.
2: Iz mog opusa.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Pa znaš, ja ću ti reći iskreno, još nisam u toj fazi.
4: Da, odlično. Večne pesmi zimzelene.
0: Torej, niše nobene take pesmi, ja.
2: Ne znam, za svaku pjesmu uvijek se sjetim te prve faze kako su nastajale, kako su se rađale te pjesme i onda lagano pratiš njihov uspjeh veći ili manji, naravno, nisu baš sve bile uspješnice, ne? Mm-hmm. Ali ono kao mama, svaka mama voli svoje dijete, ili ono manje bolje, manje lepše, ali dijete je dijete, to je mama, ne? Tako i autori su jako, jako osjetljivi na svoje pjesme. Evo, nisam još u toj fazi da bi zamrzio.
0: Potem lahko še eno pjesem,
3: Ne, hoće se sam to povedati, se je vsaka mama po moje zdaj našla u tem upisu, da je pač autorju glasbe, to je pač njegov otrok in se mu ne moraš kar odpovedati ali ga pa skrit. Tud, če ne doseže, ne vem, maksimalnega uspeha, je še vedno tvoja stvaritev in pač Vladimir pravi, da še ni prišel čas, da bi se kakšni pesmi izogibal. Tako da mi smo veseli in zdaj pa ti povedi, kaj si hotel.
0: Da bi potem pa slišali še eno uživo, preden gremo na CMC in predstavitev nove pesmi, ker za nas je pa že čas majhen prehitu. Zec, katero bi še lahko zdaj zašpila?
2: Ja bi jednu pesmu koja nije baš tak imala veliki uspjeh, kao recimo za dobra stara vremena. Ali ona je nekako nastavak te pjesme za dobra stara vremena. Autor stihova je isti, besedila stihova je isto, Stevica Cvikić, koji je napisao stihove za dobra stara vremena, A pjesma se zove Tako mi je dobro.
5: Okay.
2: To je tako, nekako bi se reklo, nastavik ili drugi dio dobrih starih vremena.
0: Torej, aktualovke, aktualovci, zdaj je to terapija na aktualu.
6: Aktual, live.

0: na aktualovem prizorišču, konc koncev, tik predtem, da gre na CMC festival in tam bo eden od zvest, ampak preden slišimo novo pesem, moramo vprašati, če vprašanje, ko v bistvu vse vprašamo, ne, konc koncev.
1: Torej, kako je pesem nastala? Ja. Tale pesem, ki jo boste prepevali na CMC festivalu, tako kako je nastala ta pesem?
2: Prvo, da vam velim, draga deca.
0: Reči smo tako mladi, kot mogoče misli.
2: Ja sam prije 2 ili 3 godine odlučio jednostavno više ne pojavljivati se na festivalima, jer smatram da je to ipak mjesto za mlađe ljude da predstave nove pjesme i da pokažu publici što rade, što stvaraju i tako dalje. Međutim, danas ću vam isto ekskluzivno otkriti u ovoj emisiji. Da. Prije da su mi zamolili iz direkcije, da, ali slobodno se sad već govori. Ja drugu večer nastupam sam sa ovom novom pjesmom, koja je nastala inače u suradnji sa Miroslavom D. Rusom, to je tekstopisac jako plodan koji je radio sa Tošem Proveskim, sa najvećim hrvatskim zvijezdama, sad ne nabrajam. Oni, zajedno smo napravili tu pjesmu, ja glazbom besedilo i oni rekli šalji to. Ja se kao neću ići na festival. On veli šalji, slušaj mene. Dobro, ja odlučim. Međutim, glavni razlog je bio to što su me iz moje diskografske kuće Croatia Records zvali s jednom odličnom idejom da održimo dan, prvi dan festivala, koncert zajedno po njihovom mišljenju najveće pop grupe svih vremena, to su Srebrna krila i Novi Fosili. Da smo napravili smo jednu fuziju i bit će jedan koncert u trajanju od sat vremena, ne duže. Tako, i samo stare pjesme, samo hitovi, ništa novo. Evo, to je jedan ovako ekskluzivna informacija za vas i za vaše gledatelje.
1: A ste slišali? Da. Zdaj nas je na mamu,
3: da vi... Ne, sam izvolite.
2: A pjesma ima, već vidim postoje ti alati, servisi koje pratimo, kak se na radio stanicama vrte pjesma, evo. Ja kao autor moram biti zadovoljan. U mjeseci pol dana 1000 puta se okrenula. To je jedna lijepa brojka. Tako da, evo, mogu reći slobodno da nije mega hit, ali je hit već.
1: Torej, če ne bi bilo Miroslava D. Rusa, ki je napisal besedilo za tole skladbo in glasbo je napisal Vladimir, još jednu šansu mi daj, se nič od tega ne bi dogajal, kar je zdaj Vladimir povedal, in sicer to, da se je ta pesem parjela že zdaj, v enem mestu se je zavrtela že več kot 1000krat, no sicer odpel bojo na drugem večeru festivala CMC, sicer se je res upiral temu, ni želel na festival, ker pravi, da je to prostor za mlade, ampak vsem ga je potem Miroslav prepričal, še ena stvar pa ga je prepričala, kar zna prepriča tudi vse nas, da gremo tja. Namreč prvi večer bo fantastičen dogodek, enourni koncert in sicer 2 legendarnih skupin Srebrna krila in Novi Fosili skupaj. In to nas čaka tam, tako da... in to smo zdaj mi ekskluzivno zvedeli.
3: Koliko je spaga do vodic? Sam prašam.
0: Lahko preplavaš, v redu je. Vladimir Kočizec je bil z nami. Najlepša hvala in srečno pot nazaj. Mi bomo zdaj slišali še na aktualu. Još jednu šansu mi daj. In upam, da tudi po CMC festivalu še kdaj.
2: Biće dobro, biće veselo. Vi dolazite tamo, neko od vas.
3: Dolazimo,
0: ekspedicija.
2: Treba. Ništa, ja zahvaljujem vama na pozivu, vašoj redakciji i eto, želim da ova moja pjesma isto kod vas bude lijepo primljena, da se vašim slušateljima sviđa i eto, na svidanje.
0: Na svidanje. Hvala in zdaj se nam bo. To je aktualno.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.